président wardu ñu naan ma xet jaañ mu am sa leen a mbaar mais sa sayel bu ñaamul bi mbokk bàyyi aram kan mbaari fayaame ni ñëw fii léegi wulaa maab mag ñu jox ko wardu ñu naan naan laa ji maas jaañ mu am sa kumba waaleeb magay jaañ ni di yëge bar ci dem mbokk yaay goola ni ci taan bi ñooña maa koy seet maay